Moses na nga nawang trasma. Basosa na nga yumiwan. So miyere. Christmas. Am helsma. Nyam nyam.